Tällä viikolla Eurythmicsin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Eurythmics. Top 10. Lauantaina 10:00. Aamulla ja illalla.

0: klubeja. Ja on klubeja. Ja sitten on Classic Hits Club. Money, money, money. Must be funny. Minkä sinä valitset? Classic Hits Club. Lauantaisin ilta 8:00.
1: Kaikki klassikko hitit samalta kanavalta.
0: Classic Hits.

sarja kasilta. Vain isoimpia 80-luvun hittejä. Tunti putkeen, arkisin aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits. Kaikki

Moikka moi! Tervetuloa klubille, jossa sinä olet aina VIP. Classic Hits Clubin ovet aukeavat joka lauantai ilta 8:00. Nimesi on listalla. Astu sisään.

Numeroita on joka lähtöön, mutta vain yksi on ylitse muiden. 80. Se on ainoa oikea. 80-luvun isoimmat hitit. Tehosoitossa Classic Hitsillä arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits.

0: Korpit 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkorpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
4: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
5: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Noniin, lähetäks laivalle?
6: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi.
8: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
10: Hinnat kyykkäämittä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
11: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
12: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
13: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
14: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
15: No? Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
16: Mitä?
15: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
16: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
15: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
17: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
18: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: Verrata. S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
2: Classic Hits.
3: Kaikki klassikko hits.

0: Classic Hits.
1: Viikon vieras.
2: Matti Ristinen tässä, hei. Murahangossa sarja on Matti Remeksen romaaneihin pohjaava sarja. Siinä on otettu Matti Remeksen tämmöisiä hahmoja ja sitten tietysti käsikirjoittajat on niistä muokanneet hauskan kokonaisuuden. Tyylillä jo on vähän tämmöinen suomalaisille uusi soft crime ja se tarkoittaa sitä, että tässä ei ehkä ole semmoista järkyttävää kuvastoa tai koko ajan ei saada vettä, koko ajan ei ole pimeää, vaan nyt nautiskellaan kesäisestä auringosta ja kesäisestä hangosta. Toki siellä tapahtuu ikäviä, niin kuin nimikin sanoo, että murha hangossa, niin tätä lupausta ei petetä. Sarjan ohjas Aleksi Mäkelä, tietysti hyvin tunnettu, rakastettu ohjaaja suomalaisille. Lopputulos on nähtävissä siis nyt ruudussa.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
3: Ihan kaunis päivä, avuauto. Pitäisikö lähteä vähän ajelemaan?
4: Sä voisit ehkä mieluummin kertoa ensin, että miten sulla on yhtäkkiä tommosia isoja seteleitä jaettavaksi asti.
5: Ei mitään hätää, täältä tullaan!
6: Hangon poliisiasema ollaan lakkauttamassa.
7: Työpaikka menee. Mihin Aaro menee kouluun? Aaron isä asuu täällä. Kyllä se on aika stressaava tilanne.
8: Tommi Lampi, keskusrikospoliisista. Miks et sä vastannut mun viesteihin?
7: Te muistatte toisenne, Tommi, Janne, Tommi.
8: Mies, joka puhkoi mun autosta kumit.
4: Se nyt oli semmonen.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Matti Ristinen tässä, hei. Tietysti Michael Jackson on, kun puhutaan tämmöisistä niin kuin isoista hitintekijöistä, klassikkohitintekijöistä, niin eihän me voida ohittaa Michael Jacksonia. Ja Michael Jacksonin Thriller-levy oli itsellenikin kyllä aikoinaan ihan sellainen merkittävä levy, jota tuli paljon kuunneltua ja vähän silloin näkyi nämä MTVn musiikkiohjelma tai jotakin tämmöisiä hyvin suttusia videoita, niitä sitten nauhoiteltiin, musiikkivideoita siis nauhoiteltiin sitten VHS:lle ja sitä yritettiin katsella, että miten noin nyt oikeasti liikkuu tuossa. Se oli ihan mieletön se Michael Jacksonin tanssityyli. Hänhän kehitti oikeastaan, voi sanoa, ihan oman tanssityylinsä, mitä ihmiset kyllä ympäri maailmaa nyt yrittävät tietysti imitoida. Että kyllä hän oli niinku todella, todella huippulahjakas biisintekijä ja showmies. Ja Michael Jacksonilta olen valinnut kappaleen Billie

0: 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
4: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
5: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
4: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
6: Vaasan sähkö.fi.
7: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
8: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
9: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
8: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
9: Aha.
8: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
10: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
11: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
12: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
13: Huippukiva.fi.
14: Lumokodit, hyvää päivää.
15: Hau.
14: Anteeksi.
15: No että hau.
14: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
15: Puff.
14: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
15: Puff, puff.
14: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
15: Hau, hau.
14: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
16: Koti sinulle.
17: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
14: Ai, missä mä oon?
17: Sanoman mainoskatkolla.
14: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
17: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
14: Takomassa parempaa tulosta.
17: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
14: Ai, niinkö?
17: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
18: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
19: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio, aikuinen meininki. Eira.fi.
20: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcast.

0: viesteistä. Esimerkiksi matka floppaa.
1: Täällä on nyt 2 päivää joku äijä hillunut, ryypännyt. Ja just tämmönen tapaus, joka on tullut ne kuuluisat Alepan säkit kassit heiluen sieltä lentokoneesta.
2: Säkit heiluen.
1: Just näin, että sen matkatavarat on just ne Alepan säkit, jossa on niinku muutamat joku vaihtopaitaa tai jotain tällaista.
0: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

kaupungin viilein klubi on täällä. Eikä sinun edes tarvitse poistua kotoasi. Classic Hits Club tuo bileet luoksesi joka lauantai ilta 8:00.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
1: Jaha, no oliko?
2: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
1: Oho, oli vissi aika pimeätä.
2: No oli kai niin.
1: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
2: Fiksu laite.
1: Jep, tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule
3: puhdiloon. Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi.
5: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
6: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
8: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
9: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
10: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
11: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
12: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Täydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Sarjasaalistajaksi kutsuttu Mika Muuring astuu tänään Pohjois-Savon käräjäoikeuden eteen. Häntä syytetään 35-vuotiaan Saara Arvan taposta. Arva katosi vuonna 2019. Pilkkiä löysi hänen jäänteensä syrjäiseltä niemennokalta Pohjois-Savosta huhtikuussa 2024. Muuring kiistää tappaneensa Arvan. Hän istuu tällä hetkellä pitkää vankeustuomiota muun muassa seksuaalirikoksista. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäynnin tapahtumia osoitteessa is.fi. Perussuomalaiset on suurin nousija Ylen tuoreimmassa kannatusmittauksessa. Puolueen kannatus nousi 15,6%. Kannatus on edellisen kerran ollut vastaavissa lukemissa lokakuussa 2024. Isoin pudotus nähtiin Vasemmistoliiton kannatuksessa. Puolueen kannatus laski 10,3%. Myös keskustan kannatus laski. Suosituimpana puolueena jatkaa edelleen SDP 23,8% kannatuksella. Ukrainalla on edessä vaikea syksy, arvioi sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö Ilta-Sanomien haastattelussa. Hänen mukaansa ilmaiskut tulevat molemmin puolin lisääntymään. Se tarkoittaa siviiliuhrien määrän kasvua, sillä Ukrainan ilmatorjuntaohjukset ovat loppu. Venäjän ballistisia ohjuksia pystyisi torjumaan Patriot-ohjuksilla, mutta niitä tuotetaan maailmanlaajuisesti vain noin 600 vuodessa. Arvioiden mukaan Venäjä pystyy tuottamaan yli 1400 ballistista ohjusta vuodessa.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Laaja sadealue maan etelä- ja keskiosan yllä liikkuu kohti pohjoista. Maan keskivaiheilla sade voi olla runsasta ja paikoin voi ukkostaa. Etelässä sää poutaantuu ja selkenee päivän kuluessa. Sateiden jälkeen lounaistuuli voimistuu. Illalla sateet ulottuvat Etelä-Lappiin, Pohjois-Lapissa sää pysyy poutaisena. Päivälämpötila on etelässä 21–24 astetta, maan keski- ja pohjoisosassa 14–19 astetta.

paluu 80-luvulle. Joka arkipäivä Classic Hitsillä. Aamuin illoin kasilta.

0: Vuosikymmenistä parhain. 80-luku. Tehosoitossa pian. Tunti kasaria tulossa kasilta. Classic Hits.
1: Tokmannin neton nettopäivillä. Siistitään piha ja hinnat kuntoon. Nyt Brygge ruohonleikkurit ja trimmerit. Tokmanni klubilaisille -30%. Kurvaa pihatarvikeostoksille myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
5: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
6: Sail Away alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail Away. Sail Away koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
7: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
8: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
9: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
8: No sitten!
10: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
11: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Päivää.
14: Hyvää päivää.
13: Saanko kysyä?
14: Aina sitä kysyä saa.
13: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
14: Ainakin ruokaostokset.
13: Kyllä, ruokaostokset.
14: Tietäjät tietää.
13: Tiedetään.
15: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
17: Tämän kuppilan vieressä oli sellainen pieni niin kuin, tällainen niin kuin pieni kuja.
18: Joo.
17: Ja siihen kerättiin siis tota pahviroskia ja sitten siinä oli ehkä joku tällainen niin kuin tyli.
18: Pahviroskia no, ja Anna Kaisoja. Sinne vaan kujalle kasaa ja pakettiin.
17: Joo, joo, paranee vaan. Myös muita roskia. Oh. Eli iso roska, AK, minä. Mutta ihan siis tälläkin mä olin kaverin kanssa liikkeellä. Mulla oli tullut kaveri moikkaan sinne kohteeseen. Joo. Ja oltiin sitten biletetty ihan huolella, niin...
16: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino on saanut täyden tuen liiton ylimmältä johdolta. Kansainvälinen jalkapalloliitto tiedotti asiasta yöllä Marokossa pidetyn hätäkokouksen jälkeen. FIFAn mukaan Infantino on pyytänyt anteeksi tekemiään virheitä. Viime viikolla tuli julki Infantinon ajama hanke, jonka tarkoituksena oli yhtiöittää lajin MM-kisat ja muut pääkilpailut sekä myydä yhtiön osakkeita yksityiselle sektorille. Hanke keräsi runsaasti vastustusta ja se kaatui viime viikon lopulla. Yleisurheilun alle 20-vuotiaiden MM-kisat alkoivat Eugeneissa Yhdysvalloissa eilisiltana. Suomen suuri kultamitalitoivo Enni Virjonen aloitti heti urakkansa 7-ottelussa. Virjonen onnistui 100 metrin aitajuoksussa, mutta epäonnistui korkeushypyssä. Hänen korkeuden tuloksensa 1,66 jäi 8 senttiä ennätyssarjan tuloksesta 1,74. Virjonen jatkoi kuitenkin hyviä otteita kuulassa ja 200 metrillä. Kuulan työnnössä Virjonen teki ennätyksensä 14,35 ja sijoittui lajissa toiseksi. Ottelun neljännessä lajissa, eli 200 metrillä, Virjonen pinkoi kisan nopeimman ajan 23,99. Onnistumisten myötä Virjonen on nyt 7-ottelun ykköspaikalla pistein 3676. Toisena on Ranskan Zola.

0: olla Duma Mona, joka on vain 7 pisteen päässä Virjosesta. Suomen toinen kilpailija, Nuppu Vilman, on 4 lajin jälkeen sijalla 20. Ilta-Sanomat seuraa kisojen tapahtumia hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Seiväshyppäjä Elina Lampela jätti kilpailun kesken Saksan Jokrimissa eilen. Lampela kertoi, että hänen nilkkansa vääntyi verryttelyhypyllä. Lampelan keskeytys tulee hankalaan saumaan, sillä Birminghamin EM-kisat alkavat jo ensi viikolla. Lampelan viime vuodet ovat olleet rikkonaisia. Tämän vuoden hallikausi jäi vain yhden kilpailun mittaiseksi sairastelun takia. Viime kesänä Lampelan valmistautumista sotki alkukesän selkävaiva ja Tokion MM-kisoissa hän jäi karsintaan tuloksella 4.45. Jääkiekon SM-liigaan palaava Helsingin Jokerit kertoo etsivänsä hyökkääjä Ville Leskiselle uutta seuraa. Jokerit kertoi asiasta Instagramissa eilen. Seura kertoo 31-vuotiaan Leskisen harjoittelevan omatoimisesti joukkuetoiminnan ulkopuolella uuden seuran etsinnän ajan. Leskinen pelasi Jokereissa 25 Mestiksen runkosarjaottelua, joissa hän teki 6 maalia ja antoi 5 maalisyöttöä. Ennen Helsinkiin saapumista Leskinen pelasi ulkomailla kaudesta 2022 lähtien. Slovakian lisäksi hän on pelannut Tanskassa ja Sloveniassa.
1: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi. Aamu täynnä klassikkohittejä. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
2: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
3: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
4: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.
6: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puilo, mitä voin auttaa?
10: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
9: Jaha, no oliko?
10: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
9: Oho, oli vissi aika pimeätä.
10: No oli kai niin.
9: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
10: Fiksu laite.
9: Jep, tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule puu.
12: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
13: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
15: Huomenta, Raimo.
16: Ole hyvä.
15: Kiitos. Mikäs tää on?
16: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
15: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
16: No, niinhän mä sanoin.
15: Mikäs teidän liikeidea on?
16: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
15: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
16: Häh, mikäs se on?
15: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
17: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti s-business.fi. ABC.
0: Classic Hits. Kaikki klassikko hit

0: verrata.
1: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
2: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Paha nörtti 86
4: ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
5: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitsee stackit cashii. Asap!
4: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
5: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
4: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
6: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
7: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
3: Tekijät tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa, vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa. Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
4: Tokmanin neton nettopäivillä rullataan hinnat alas. Nyt 24 rullaa Serla WC-paperia tai 16 rullaa talouspaperia. Nettohintaan vain 7,59 paketti. Nappaa tarpeelliset täydennykset Tokmanin myymälästä tai osoitteesta tokmani.fi.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Ukrainalla on edessä vaikea syksy, arvioi sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö Ilta-Sanomien haastattelussa.

0: Hänen mukaansa ilmaiskut tulevat molemmin puolin lisääntymään. Se tarkoittaa siviiliuhrien määrän kasvua, sillä Ukrainan ilmatorjuntaohjukset ovat loppu. Venäjän ballistisia ohjuksia pystyisi torjumaan Patriot-ohjuksilla, mutta niitä tuotetaan maailmanlaajuisesti vain noin 600 vuodessa. Arvioiden mukaan Venäjä pystyy tuottamaan yli 1400 ballistista ohjusta vuodessa. Sarjasaalistajaksi kutsuttu Mika Muuring astuu tänään Pohjois-Savon käräjäoikeuden eteen. Häntä syytetään 35-vuotiaan Saara Arvan taposta. Arva katosi vuonna 2019. Pilkkiä löysi hänen jäänteensä syrjäiseltä niemennokalta Pohjois-Savosta huhtikuussa 2024. Muurin kiistää tappaneensa Arvan. Hän istuu tällä hetkellä pitkää vankeustuomiota muun muassa seksuaalirikoksista. Oikeudenkäynti alkaa tänään 9:00. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäynnin tapahtumia osoitteessa is.fi. Kouluvuosi alkaa tänään Tampereella ja 7 lähikunnassa. Tampereen lisäksi koulut alkavat Kangasalla, Lempäälässä, Nokialla, Orivedellä, Pirkkalassa, Vesilahdella ja Ylöjärvellä. Aikainen aloitus pidentää Tampereen kaupunkiseudun joululomaa, joka jatkuu ensi tammikuussa loppiaisen jälkeisen viikon yli. Päätös on herättänyt kritiikkiä osassa huoltajista. Muualla Suomessa koululaisten kesäloma jatkuu yleisesti vielä noin viikon.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. is.fi.
2: Laaja sadealue maan etelä- ja keskiosan yllä liikkuu kohti pohjoista. Maan keskivaiheilla sade voi olla runsasta ja paikoin voi ukkostaa. Etelässä sää poutaantuu ja selkenee päivän kuluessa. Sateiden jälkeen lounaistuuli voimistuu. Illalla sateet ulottuvat Etelä-Lappiin, Pohjois-Lapissa sää pysyy poutaisena. Päivälämpötila on etelässä 21–24 astetta, maan keski- ja pohjoisosassa 14–19 astetta.
1: Aina arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hit.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
3: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
4: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
3: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Aha.
3: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
5: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Paha nörtti 86! Paha nörtti 86!
7: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
8: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
7: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
8: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
7: Huoleton Plus?
8: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
7: Ei ole yhtään mua.
9: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
10: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuuden.

0: huolta. Sitä, että mulle ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
1: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
3: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
2: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
3: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
2: Se on sitten jo toinen
3: ja
2: kysymys.
3: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
2: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
3: Eikä. Anna tulla.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit, paistileikkeet tai possun filepihvit 599 rasia.
5: Super!
4: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
5: Hei joo!
4: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
6: Visit K-Supermarket.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
3: Meikäläiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän

0: Bongaa keltanukka liikenteessä. If.fi kautta keltanukka.
1: Maija, tää koira on ihan mahoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
2: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
3: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
4: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
5: En.
4: Mut sunhan piti varata
5: sen. En varannut risteilyä.
6: Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
4: Et siis varannut risteilyä?
5: En.
7: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
8: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus -tilauksella.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
11: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-Ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-Ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
12: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka
13: Tuukka Ritokosken ja Joonas Vuorelan The Boys?
14: Svengi, parhaan kaverin nimi on ollut vuodesta 2001 asti puhelimessa nimellä DJ Pynnönen. Pynnönen ei ole edes lähelläkään kaverin oikeaa sukunimeä, vaan kun oltiin ammattikoulussa, niin vähän kuin Intissäkin meitä alettiin kutsua sukunimillä. Ja kun kummallakaan meille ei ole NEN päättyvää sukunimeä, niin heitettiin hatusta sitten. Etuliite DJ taas tuli noihin näytöön.
12: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
15: 80-luvun hitit tehosoitossa. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits.

Ei pukupakkoa, ei tarvetta meikata, et tarvitse kenkiäkään. Ole miten olet ja missä olet. Bileet tulevat luoksesi. Classic Hits Club soittaa parasta bilemusiikkia ajalta, jolloin musiikki vielä oli hyvää. Lauantaisin ilta 8:00.

0: 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevy ja plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
4: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Super Pore.
5: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Sail Away alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn Sail Away. Sail Away koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Eckerlain.
8: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
9: Moirekku, mitä kuuluu?
10: Puff, puff, oon just syömässä.
9: Mitä syöt?
10: Rehti koiran ruoka.
9: Joo, se on hyvä.
10: Ja kotimaista.
9: Mistä sitä saa?
10: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
9: Okei.
10: Lähetäks sä siellä?
9: En lähetä, mut kuola valu.
11: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisista raaka-aineista.
12: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka.
13: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniorin hyllylle?
14: Joo.
13: No sit mä jään tää sun perään.
14: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
13: Psst, et kerro kellekään.
15: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle 5 kuussa.
16: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta

0: Rahoitus.
1: Helin automotive.fi.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prisma.fi verkkokauppaan.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Sarjasaalistajaksi kutsuttu Mika Muuring astuu näillä hetkillä Pohjois-Savon käräjäoikeuden eteen. Häntä syytetään 35-vuotiaan Saara Arvan taposta ja vapauden riistosta. Arva katosi vuonna 2019. Pilkkiä löysi hänen jäänteensä syrjäiseltä niemennokalta Pohjois-Savosta huhtikuussa 2024. Muuring kiistää tappaneensa Arvan. Hän istuu tällä hetkellä pitkää vankeustuomiota muun muassa seksuaalirikoksista. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäynnin tapahtumia osoitteessa is.fi. Sähkön hintoihin on odotettavissa poikkeuksellinen nousu syksyn aikana. Futuurien perusteella veroton hinta kohoaa lokakuussa noin 8,5 senttiin ja marraskuussa noin 9 senttiin kilowattitunnilta. Viime syksynä hinta jäi alle 5 sentin. Tärkein syy hintojen nousuun on se, että Pohjois-Ruotsissa ja Norjassa voimalaitosten käyttämät vesivarat ovat poikkeuksellisen vähissä. Myös Iranin sota pitää Euroopan energian hintaa korkeana. Ukrainalla on edessä vaikea syksy, arvioi sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö Ilta-Sanomien haastattelussa. Hänen mukaansa ilmaiskut tulevat molemmin puolin lisääntymään. Se tarkoittaa siviiliuhrien määrän kasvua, sillä Ukrainan ilmatorjuntaohjukset ovat loppu. Venäjän ballistisia ohjuksia pystyisi torjumaan Patriot-ohjuksilla, mutta niitä tuotetaan maailmanlaajuisesti vain noin 600 vuodessa. Arvioiden mukaan Venäjä pystyy tuottamaan yli 1400 ballistista ohjusta vuodessa.
3: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Laaja sadealue maan etelä- ja keskiosan yllä liikkuu kohti pohjoista. Maan keskivaiheilla sade voi olla runsasta ja paikoin voi ukkostaa. Etelässä sää poutaantuu ja selkenee päivän kuluessa. Sateiden jälkeen lounaistuuli voimistuu. Illalla sateet ulottuvat Etelä-Lappiin, Pohjois-Lapissa sää pysyy poutaisena. Päivälämpötila on etelässä 21–24 astetta, maan keski- ja pohjoisosassa 14–19 astetta.

Classic Hits soittaa tätä. Kaikki klassikkohitit.

Vuosikymmenistä parhain. 80-luku. Tehosoitossa Classic Hitsillä. Arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
5: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
8: Skannattaa, skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
9: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
10: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
11: Tallinnaan vai Tukholmaan?
12: Ei täis molempiin.
13: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
11: Nonni, lähetäs laivalle.

0: 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
4: Liike on lääke!
5: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
6: Classic Hits.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
2: Elokuun 6. vuonna 1960 jenkit ja vähän myöhemmin muu maailma sekosivat Twististä, kun Chubby Checker esitti The Twistin American Bandstandissa. Beatles on julkaissut levyn elokuun kuudentenakin. Tämä tapahtui vuonna 1965 ja levyhän oli tämä. Beatlesin viides albumi Help toimi samalla soundtrackina heidän samannimiselle elokuvalleen. Albumilta löytyvät muun muassa Yesterday ja Ticket to Ride hitit. Vuonna 1970 New Yorkin Shea Stadionilla järjestetään rauhanfestivaali. Lavalla nähtiin Creedencen lisäksi muun muassa Dionne Warwick, Steppenwolf ja Janis Joplin. Tapahtumalla kerättiin rahaa Vietnamin sotaa ja yleisestikin sotaa vastustaville poliitikoille vaalikampanjointiin. Vuonna 1982 Pink Floydin The Wall nähdään ensi-illassa New Yorkissa. Kolme vuotta aiemmin julkaistusta levystä muokatun elokuvan yhtenä tähtenä toimi Bob Geldof. 6. elokuuta on syntynyt muun muassa DeBargen Randy DeBarge, joka syntyi vuonna 1958. Vuonna 2004 kuoli tällä päivämäärällä puolestaan Rick James, joka muistetaan muun muassa Super Freak-kappaleestaan. James oli kuollessaan 56-vuotias.
0: Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi. Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
2: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
6: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajusi, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
7: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
8: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
11: Pitäisiköhän meidänkin?
12: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
11: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
12: Ei, se on Oikotie.
13: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Kaikilla lapsilla ei ole elämässään turvallista perheen ulkopuolista aikuista. Vapaaehtoisena tukihenkilönä annat aikaasi ja tapaat helsinkiläistä lasta 2 kertaa kuukaudessa. Tule mukaan merkitykselliseen vapaaehtoistehtävään. help.fi/tukihenkilöksi.
0: Classic Hits. Kaikki klassikko.

Tällä viikolla Eurythmicsin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Eurythmics. Top 10. Lauantaina 10:00. Aamulla ja illalla.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kuulitko, Sari on myymässä autoa?
2: Joo.
3: Sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
7: Tokmannin neton nettopäivillä. Siistitään piha ja hinnat kuntoon. Nyt brykkä ruohonleikkurit ja trimmerit. Tokmanni klubilaisille -30%.

0: 20%. Kurvaa pihatarvikeostoksille myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
1: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
2: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Kiivit 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Sähkön hintoihin on odotettavissa poikkeuksellinen nousu syksyn aikana. Futuurien perusteella veroton hinta kohoaa lokakuussa noin 8,5 senttiin ja marraskuussa noin 9 senttiin kilowattitunnilta. Lokakuussa sähkön hinta nousisi viime vuoden lokakuuhun verrattuna jopa yli 70%. Tärkein syy hintojen nousuun on se, että Pohjois-Ruotsissa ja Norjassa voimalaitosten käyttämät vesivarat ovat poikkeuksellisen vähissä. Myös Iranin sota pitää Euroopan energian hintaa korkeana. Sarjasaalistajaksi kutsutun Mika Muuringin oikeudenkäynti on alkanut Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Häntä syytetään 35-vuotiaan Saara Arvan taposta ja vapauden riistosta. Arva katosi vuonna 2019. Pilkkiä löysi hänen jäänteensä syrjäiseltä niemennokalta Pohjois-Savosta huhtikuussa 2024. Muurin kiistää tappaneensa Arvan. Hän istuu tällä hetkellä pitkää vankeustuomiota muun muassa seksuaalirikoksista. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäynnin tapahtumia osoitteessa is.fi. Perussuomalaisten kannatus on noussut 15,6%, kertoo Ylen tuore puolue Gallup. Vastaavissa lukemissa kolmanneksi suosituin puolue on ollut edellisen kerran vuoden 2024 syksyllä. Viidennellä sijalla olevan Vasemmistoliiton kannatus putosi eniten, 10,3%. Myös keskustan kannatus laski. Suosituimpana puolueena jatkaa edelleen SDP 23,8% kannatuksella.
3: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Laaja sadealue maan etelä- ja keskiosan yllä liikkuu kohti pohjoista. Maan keskivaiheilla sade voi olla runsasta ja paikoin voi ukkostaa. Etelässä sää poutaantuu ja selkenee päivän kuluessa. Sateiden jälkeen lounaistuuli voimistuu. Illalla sateet ulottuvat Etelä-Lappiin, Pohjois-Lapissa sää pysyy poutaisena. Päivälämpötila on etelässä 21–24 astetta, maan keski- ja pohjoisosassa 14–19 astetta.

klassikkohittien tahtiin aina lauantaisin ilta 8:00. Classic Hits Club soittaa parasta bilemusaa niiltä vuosilta, kun musiikki vielä oli hyvää. Lauantaisin ilta 8:00. Classic Hits Club.

0: hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
2: Jaha, no oliko?
3: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
2: Oho, oli vissi aika pimeätä.
3: No oli kai niin.
2: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
3: Fiksu laite.
2: Jep, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Tule puu ilon.
0: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.
4: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: Ysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysysys sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
1: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
3: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
2: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
4: Vaasan sähkö.fi.
5: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
7: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
8: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
9: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Matka floppaa.
10: Suomalaiset taas on vähän enemmän semmoisia melankolisia, eikä nyt välttämättä halua hihuloida siellä nuotiotulella laulaa mitään piristävää, eli sitten kun vihdoin ne oli sen verran kännissä, että rupesi laulattaa, niin sittenhän se oli aina semmoista todella melankolista.
11: Joo, joo.
10: Kaikki aina ihmetteli, että mitä te oikein laulatte? Mutta jotain meidän perussuomalaisia...
11: Peruspiirteitä.
10: Piirteitä, biisejä.
11: Joo.
10: Ja tässä vaiheessa mullahan alkoi kans vähän silleen suu napsaa.
11: Aijaa.
10: Koska mähän aina halusin lähteä yöjeppisafarilta suoraan baariin.
11: Joo.
10: Ja yleensä yritin houkutella niitä asiakkaita siitä mukaan. Ja... sitten mä halusin tietenkin jatkaa.
9: Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Matti Ristinen tässä, hei. Mura Hangossa -sarja on Matti Remeksen romaaneihin pohjaava sarja. Siinä on otettu Matti Remeksen tämmöisiä hahmoja ja sitten tietysti käsikirjoittajat on niistä muokanneet hauskan kokonaisuuden. Tyylillä jo on vähän tämmöinen suomalaisille uusi soft crime, ja se tarkoittaa sitä, että tässä ei ehkä ole semmoista järkyttävää kuvastoa tai koko ajan ei saada vettä, koko ajan ei ole pimeää, vaan nyt nautiskellaan kesäisestä auringosta ja kesäisestä Hangosta. Toki siellä tapahtuu ikäviä, niin kuin nimikin sanoo, että murha Hangossa, niin tätä lupausta ei petetä. Sarjan ohjas Aleksi Mäkelä, tietysti hyvin tunnettu, rakastettu ohjaaja suomalaisille. Lopputulos on nähtävissä siis nyt ruudussa.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Ihan kaunis päivä, avuauto. Pitäisikö lähteä vähän ajelemaan?
3: No, sä voisit ehkä mieluummin kertoa ensin, että miten sulla on yhtäkkiä tommosia isoja seteleitä jaettavaksi asti.
4: Ei mitään hätää, täältä tullaan!
5: Hangon poliisiasema ollaan lakkauttamassa.
6: Työpaikka menee. Mihin Aaro menee kouluun? Aaron isä asuu täällä. Kyllä se on aika stressaava tilanne.
7: Tommi Lampi, keskusrikospoliisista. Miks et sä vastannut mun viesteihin?
6: Te muistatte toisenne, Tommi, Janne, Tommi.
7: Mies, joka puhkoi mun autosta kumit.
8: Se nyt oli semmonen.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Matti Ristinen tässä, terve. Mä olin tällainen 90-luvulla tällainen krunge-jäbä. Ja siellä tietysti Nirvana oli mulle valtavan iso bändi. Itse jopa yritin vähän niin kuin muistuttaakin sitten Kurt Cobainia. Samanlainen pusero ja pitkä tukka, vaalea pitkä tukka, samalla lailla leikattuna kuin Kurtillä. Ja Nirvanaa kuunneltiin kyllä. Mun nuoruus meni kuitenkin aika pitkälle urheilumerkeissä. Ja siihen urheiluun sai aina kipinää, kun kuunteli hyvin energistä ja tehokasta ja eteenpäin vievää musiikkia. Ja kyllä Nirvana oli niin kuin treenimusana mulle aivan ykkönen. Mutta Nirvanalta olen nyt valinnut vähän tämmöisen hempeämmän kappaleen About a Girl.

0: Hedin automotive.fi.
1: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
2: Tokmannin neton nettopäivillä rullataan hinnat alas. Nyt 24 rullaa Serla WC-paperia tai 16 rullaa talouspaperia. Nettohintaan vain 7,59 paketti. Nappaa tarpeelliset täydennykset Tokmannin myymälästä tai osoitteesta tokmanni.fi.
3: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Veikkaus.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19.95. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Kivit 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Classic Hits.

vuosikymmenistä ihanin, 80-luku. Tehosoitossa Classic Hitsillä joka arkipäivä. Aamuin illoin, tunti kasaria kasilta. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
8: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.
9: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Hedin automotive.fi.
1: Tallinnaan vai Tukholmaan?
2: Ehittäis molempiin.
3: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Nonni, lähetäs laivalle.

0: verrata.
1: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
2: Liike on lääke! Liike on se lääke!
3: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
2: Liike on lääke!
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Sarjasaalistajaksi kutsutun Mika Muuringin oikeudenkäynti on käynnissä Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Häntä syytetään 35-vuotiaan Saara Arvan taposta ja vapauden riistosta. Syyttäjä vaatii Muuringille vankeutta vähintään 9,5 vuotta ja maksimissaan 10 vuotta. Arva katosi vuonna 2019. Ruumiin jäänteet löytyivät keväällä 2024 Vesannolta maastosta. Muurin kiistää tapon sekä törkeän vapauden riiston. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäynnin tapahtumia osoitteessa is.fi. Sähkön hintoihin on odotettavissa poikkeuksellinen nousu syksyn aikana. Futuurien perusteella veroton hinta kohoaa lokakuussa noin 8,5 senttiin ja marraskuussa noin 9 senttiin kilowattitunnilta. Lokakuussa sähkön hinta nousisi viime vuoden lokakuuhun verrattuna jopa yli 70%. Tärkein syy hintojen nousuun on se, että Pohjois-Ruotsissa ja Norjassa voimalaitosten käyttämät vesivarat ovat poikkeuksellisen vähissä. Myös Iranin sota pitää energian hintaa korkeana. Sosiaalisessa mediassa suunnitellaan uutta siirtolaisten rajan ylitystä Marokosta Espanjalle kuuluvaan Ceutaan, kertoo verkkomedia maldita.es. Verkkomedia mukaan ylitystä suunnitellaan ensi viikon lauantaiksi. Sosiaalisen median ryhmissä koordinoidaan rajan ylitystä ja levitetään myös väärää tietoa turvapaikoista ja avustuksista. 10 000 siirtolaiset ylittivät Marokon vastaisen rajan viime viikolla, mutta valtaosa palasi pian takaisin.
4: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Laaja sadealue maan etelä- ja keskiosan yllä liikkuu kohti pohjoista. Maan keskivaiheilla sade voi olla runsasta ja paikoin voi ukkostaa. Etelässä sää poutaantuu ja selkenee päivän kuluessa. Sateiden jälkeen lounaistuuli voimistuu. Illalla sateet ulottuvat Etelä-Lappiin, Pohjois-Lapissa sää pysyy poutaisena. Päivälämpötila on etelässä 21–24 astetta, maan keski- ja pohjoisosassa 14–19 astetta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
3: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen

0: hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
6: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
7: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
6: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Aha.
6: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
8: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
10: Hinnat kyykkäämittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
11: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
12: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniorin hyllylle?
13: Joo.
12: No sit mä jään tää sun perään.
13: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
12: Psst, et kerro kellekään.
14: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
15: Ei kun morjasta pöytään.
16: Puilo, mitä voin auttaa?
17: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
16: Jaha, no oliko?
17: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
16: Oho, oli vissi aika pimeätä.
17: No oli kai niin.
16: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
17: Fiksu laite.
16: Jep, tuukko hakee?
17: En. Tuun.
18: Tule puhkiloon.
19: Komissaario Koskinen on palannut.
4: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
9: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
19: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
13: Ei oo muuta tylsä äänä.
9: Ei oo.
2: Classic Hits.
12: Kaikki.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Hei, minä olen Leila Palmu. Galleria Juhani Palmu Alakärmessä on avoinna joka päivä 10-7. Ja olen itse lähes aina paikalla kertomassa tarinoita Juhanista ja hänen töistä. Töitä Juhanin koko taiteellisen uran ajalta. Lähes 200 öljyverimaalausta ja graafikoita sekä muita teoksia. Näytelyn on vapaapääsy. Galleria Juhani Palmu, Härmäntie 10, Alahärmä, juhanipalmu.net. Tervetuloa!

0: hoita.
1: Hedin automotive.fi.
2: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
3: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
4: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
5: Pitäisiköhän meidänkin?
6: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
5: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
6: Ei, se on Oikotie.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puilo, mitä voin auttaa?
9: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
8: Jaha, no oliko?
9: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
8: Oho, oli vissi aika pimeätä.
9: No oli kai niin.
8: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
9: Fiksu laite.
8: Jep, tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule puu.
5: Varasitko jo sen risteilyn?
11: En.
5: Mut mehän puhuttiin...
11: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
5: Et siis varannut risteilyä?
11: En.
12: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
13: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
14: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
15: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
14: Liike on lääke!
16: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
17: Charlie Watts muuten on kyllä sellainen rumpali, että... No okei, en ole kuullut häntä soittavan missään muussa kokoonpanossa kuin Rolling Stonesissa, mutta...
16: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%.

0: postia. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
3: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
2: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
6: Sail away Alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerlain.
7: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
8: Fiilistele rauhassa.
9: Hei.
10: Termarissa on kaakao.
7: Mitä sä täällä teet?
10: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
7: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
10: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa.
12: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
13: Hinnat kykkäämiitta ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
14: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
15: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
16: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
17: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
19: Huippukiva.fi.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Sarjasaalistajaksi kutsutun Mika Muuringin oikeudenkäynti on käynnissä Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Häntä syytetään 35-vuotiaan Saara Arvan taposta ja vapauden riistosta. Syyttäjä vaatii Muuringille vankeutta vähintään 9,5 vuotta ja maksimissaan 10 vuotta. Arva katosi vuonna 2019. Ruumiin jäänteet löytyivät keväällä 2024 Vesannolta maastosta. Muurin kiistää tapon sekä törkeän vapauden riiston. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman väläyttää perussuomalaisten johtamaa hallitusta, vaikka SDP voittaisi eduskuntavaalit. Rydmanin mukaan keskusta-oikeistolainen enemmistöhallitus voisi syntyä, jos perussuomalaiset ohittaisi kokoomuksen kannatuksessa. Hän arvioi, että jos perussuomalaiset nousee kannatuksessa vielä kokoomuksen ohi, nousee myös kokoomuksen kynnys lähteä mukaan SDP:n johtamaan hallitukseen. Ylen tuoreessa mittauksessa SDP oli suurin puolue ja perussuomalaiset kolmanneksi suurin. Sähkön hintoihin on odotettavissa poikkeuksellinen nousu syksyn aikana. Futuurien perusteella veroton hinta kohoaa lokakuussa noin 8,5 senttiin ja marraskuussa noin 9 senttiin kilowattitunnilta. Lokakuussa sähkön hinta nousisi viime vuoden lokakuuhun verrattuna jopa yli 70%. Tärkein syy hintojen nousuun on se, että Pohjois-Ruotsissa ja Norjassa voimalaitosten käyttämät vesivarat ovat poikkeuksellisen vähissä. Myös Iranin sota pitää energian hintaa korkeana.
1: Classic Hits uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Laaja sadealue maan etelä- ja keskiosan yllä liikkuu kohti pohjoista. Maan keskivaiheilla sade voi olla runsasta ja paikoin voi ukkostaa. Etelässä sää poutaantuu ja selkenee päivän kuluessa. Sateiden jälkeen lounaistuuli voimistuu. Illalla sateet ulottuvat Etelä-Lappiin, Pohjois-Lapissa sää pysyy poutaisena. Päivälämpötila on etelässä 21–24 astetta, maan keski- ja pohjoisosassa 14–19 astetta.

0: ja on klubeja. Ja sitten on Classic Hits Club. Minkä sinä valitset? Classic Hits Club, lauantaisin ilta 8:00.
1: Kaikki klassikko hitit samalta kanavalta.
0: Classic Hits.

0: Hetken kuluttua. Tulossa tasalta 3 1 huippuartisti, 3 hittiä putkeen. Pysy kuulolla. Classic Hits.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
4: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.
4: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: Kiivit 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
6: Jaha, no oliko?
7: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
6: Oho, oli vissi aika pimeätä.
7: No oli kai niin.
6: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 euroa.
7: Fiksu laite.
6: Jep, tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puu.
9: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.

0: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
3: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan. Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: Elokuun 6. vuonna 1960 jenkit ja vähän myöhemmin muu maailma sekosivat Twististä, kun Chubby Checker esitti The Twistin American Bandstandissa. Beatles on julkaissut levyn elokuun kuudentenakin. Tämä tapahtui vuonna 1965 ja levyhän oli tämä. Beatlesin viides albumi Help toimi samalla soundtrackina heidän saman nimiselle elokuvalleen. Albumilta löytyvät muun muassa Yesterday ja Ticket to Ride hitit. Vuonna 1970 New Yorkin Shea Stadionilla järjestetään rauhanfestivaali. Lavalla nähtiin Creedencen lisäksi muun muassa Dionne Warwick, Steppenwolf ja Janis Joplin. Tapahtumalla kerättiin rahaa Vietnamin sotaa ja yleisestikin sotaa vastustaville poliitikoille vaalikampanjointiin. Vuonna 1982 Pink Floydin The Wall nähdään ensi illassa New Yorkissa. Kolme vuotta aiemmin julkaistusta levystä muokatun elokuvan yhtenä tähtenä toimi Bob Geldof. 6. elokuuta on syntynyt muun muassa DeBargen Randy DeBarge, joka syntyi vuonna 1958. Vuonna 2004 kuoli tällä päivämäärällä puolestaan Rick James, joka muistetaan muun muassa Super Freak-kappaleestaan. James oli kuollessaan 56-vuotias.
0: Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi. Löydät musauutiset muinoin myös Supla.

0: Tulossa 1:ltä, 3:1:ltä, 3 kappaletta 1 huippuartistilta. Classic Hits.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
2: Jaha, no oliko?
3: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
2: Oho, oli vissi aika pimeätä.
3: No oli kai niin.
2: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
3: Fiksu laite.
2: Jep, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Tule puhilaan.
0: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerika, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
6: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
5: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Aha.
5: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
7: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.

0: Korpit 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkorpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Janne meinaa myydä autonsa.
4: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
9: Kaikilla lapsilla ei ole elämässään turvallista perheen ulkopuolista aikuista. Vapaaehtoisena tukihenkilönä annat aikaasi ja tapaat helsinkiläistä lasta pari kertaa kuukaudessa. Tule mukaan merkitykselliseen vapaaehtoistehtävään. Help.fi kautta tukihenkilöksi.
10: Classic Hits.
11: Kaikki klassikot.

Kaikki nämä ja enemmän. Tehosoitossa Classic Hitsillä arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Tulossa tasalta. 3 1:ltä, 1 huippuartisti, 3 hittiä putkeen. Pysy kuulolla. Classic Hits.
1: Tokmannin neton nettopäivillä. Siistitään piha ja hinnat kuntoon. Nyt Brygge ruohonleikkurit ja trimmerit. Tokmanni klubilaisille -30%. Kurvaa pihatarvikeostoksille myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.

0: Hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
3: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämä.

0: tärkeimmät jutut.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
4: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
3: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
5: Vaasan sähkö.fi.
6: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
7: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
8: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Noniin, lähetäänkö laivalle?
9: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
10: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
11: Päivää!
12: Hyvää päivää.
11: Saanko kysyä?
12: Aina sitä kysyä saa.
11: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
12: Ainakin ruokaostokset.
11: Kyllä, ruokaostokset.
12: Tietäjät tietää.
11: Tiedetään.
13: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Oikeudenkäänti sarjasaalistajaksi kutsuttua Mika Muuringia vastaan alkoi tänään Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Häntä syytetään 35-vuotiaan Saara Arvan taposta ja vapauden riistosta. Syyttäjä vaatii Muuringille vankeutta vähintään 9,5 vuotta ja maksimissaan 10 vuotta. Arva katosi vuonna 2019. Ruumiin jäänteet löytyivät keväällä 2024 Vesannolta maastosta. Syyttäjän mukaan Muuring tappoi Arvan lyömällä tätä linkkuveitsellä rintaan. Linkkuveitsi löytyy jäänteiden läheltä. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäyntiä osoitteessa is.fi. Maahanmuuttovirasto on kieltänyt 4 marjayritystä palkkaamasta työntekijöitä kolmansista maista. Syynä ovat yrityksiin liittyvät epäselvyydet ja laiminlyönnit luonnonmarja-alalla. Virasto harkitsee vastaavaa päätöstä 6 muun yrityksen kohdalla elokuun aikana. Ulkoministeriö kertoi heinäkuussa hylänneensä lähes 90% marjanpoimijoiden viisumihakemuksista. Viisumien käsittelyssä tuli esiin viitteitä työntekijöiden hyväksikäyttöriskistä. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman väläyttää perussuomalaisten johtamaa hallitusta, vaikka SDP voittaisi eduskuntavaalit. Rydmanin mukaan keskustaoikeistolainen enemmistöhallitus voisi syntyä, jos perussuomalaiset ohittaisi kokoomuksen kannatuksessa. Hän arvioi, että jos perussuomalaiset nousee kannatuksessa vielä kokoomuksen ohi, nousee myös kokoomuksen kynnys lähteä mukaan SDP:n johtamaan hallitukseen.
14: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Laaja sadealue maan etelä- ja keskiosan yllä liikkuu kohti pohjoista. Maan keskivaiheilla sade voi olla runsasta ja paikoin voi ukkostaa. Etelässä sää poutaantuu ja selkenee päivän kuluessa. Sateiden jälkeen lounaistuuli voimistuu. Illalla sateet ulottuvat Etelä-Lappiin. Pohjois-Lapissa sää pysyy poutaisena. Päivälämpötila on etelässä 21–24 astetta, maan keski- ja pohjoisosassa 14–19 astetta.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
2: Joo, tietty.
1: Ja huudat sitten kovaa seis.
2: Joo, totta kai.
1: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
3: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
4: Oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Tokmannin neton nettopäivillä. Siistitään piha ja hinnat kuntoon. Nyt Brygger.

0: Ruohonleikkurit ja trimmerit. Tokmanni klubilaisille -30%. Kurvaa pihatarvikeostoksille myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
1: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Hei dude!
4: Heippa!
3: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
4: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
5: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
6: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
7: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
8: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
9: Oli tilanteesi mikä tahansa, opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
10: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
11: Mä oon tehnyt Reelsin, missä mä oon kertonut siitä kapselinukkumisesta, mikä oli siis sellainen muoviarkku, mihin mennään sisälle. Mä oon isossa huoneessa kaikkien muiden kerrossänky-ihmisten kanssa, mutta kerrossängyt ei ole kerrossänkyä niin kuin normihostellissa, vaan ne on kaikki sellaisia niin kuin omia muovisia arkkuasumuksiaan.
12: Onks nämä kapselit jotenkin tosi suosittuja jossain Japanissa päin?
11: Yes. Tältä mä oon mun mielestä ihan ekan kerran näitä nähnyt ja mä olin yllättynyt.
12: No samaa.
11: Joo, mä ekan kerran törmäsin sen jälkeen Malagassa, mutta sit mä en siellä vielä jaksanut mennä, mut nyt mä menin. 27€ yö ja siis ihan fine koko.
10: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

Tällä viikolla Eurythmicsin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Eurythmics Top 10. Lauantaina 10:00. Aamulla ja illalla.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Odinautomotive.fi.
1: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
2: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
3: Hinnat kyykkäämiittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
4: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
2: Pitäisiköhän meidänkin?
3: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
2: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
3: Ei, se on Oikotie.
4: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
5: Tokmannin neton nettopäivillä. Siistitään piha ja hinnat kuntoon. Nyt Brygge ruohonleikkurit ja trimmerit. Tokmanni klubilaisille -30%. Kurvaa pihatarvikeostoksille myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
6: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Moikka moi! Tervetuloa klubille, jossa sinä olet aina VIP. Classic Hits Clubin ovet aukeavat joka lauantai ilta 8:00. Nimesi on listalla. Astu sisään. Classic Hits.
1: Kaikki klassikko hitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits. Tokmannin neton nettopäivillä. Siistitään piha ja hinnat kuntoon. Nyt Brygge ruohonleikkurit ja trimmerit. Tokmannin klubilaisille -30%. Kurvaa pihatarvikeostoksille myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
1: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Super Pore.
4: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Tekijät tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-LED valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
7: IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Se on mammutti. Se talon hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
9: Katso mammutti tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

0: Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
5: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
4: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Talouspolitiikan arviointineuvosto kehottaa hallitusta päättämään uusista julkisen talouden sopeutuksista jo syksyn budjettiriihessä. Neuvoston puheenjohtaja

0: professori Niku Määttänen sanoo, että se vahvistaisi sitoutumista kestävään talouspolitiikkaan yli vaalikauden. Neuvoston mukaan Suomi on tänä vuonna pysymässä EU:n nettomenopolulla, mutta riski poikkeamiseen on ensi ja sitä seuraavana vuonna. Pääministeri Petteri Orpo ja valtiovarainministeri Riikka Purra torjuvat vaatimuksen yhteisessä tiedotteessaan. He sanovat, että hallitus pidättäytyy tekemästä alkanutta talouskasvua tukahduttavia uusia yllättäviä sopeutuspäätöksiä. Orpon ja Purran mukaan uudet menoleikkaukset ja veronkiristykset tuhoaisivat luottamusta talouden kehitykseen. Tulli alkaa valvoa Ruotsista saapuvia junia ensi maanantaina, kun liikenne Oulun ja Haaparannan välillä käynnistyy. Tarkastuksia tehdään myös liikkuvissa junissa. Tulli muistuttaa, että esimerkiksi reseptilääkkeiden, nuuskan, nikotiinipussien ja lemmikkien tuontiin liittyy ehtoja. NATO-hävittäjien lentoonlähdöt sotilasliiton itärajalla lisääntyivät viime kuussa 250% vuoden takaisesta. Naton yhteisoperaatioesikunnan mukaan syynä olivat Venäjän sotilaslentokoneet, jotka lensivät toistuvasti Naton ilmatilan lähellä ilman lentosuunnitelmaa ja transponderisignaalia. Naton hävittäjät nousivat tunnistamaan ja saattamaan koneita. Esikunnan mukaan lähdöt osoittavat, että Nato valvoo ja suojaa ilmatilaansa.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Maata halkoo säärintama, jonka yhteydessä sataa. Iltapäivän ja illan aikana sateet liikkuvat pohjoisemmaksi. Pohjanmaalla tuuli on puuskaista. Maan etelä- ja keskiosassa on enimmäkseen poutaista, mutta pilvisyys on vaihtelevaa. Lämpötila vaihtelee etelän 25 ja Pohjois-Lapin 13 asteen välillä. Huomenna sadetta tai sadekuuroja tulee päivän mittaan suuressa osassa maata. Paikoin voi ukkostaa.

kasaria kasilta. Vain isoimpia 80-luvun hittejä. Tunti putkeen, arkisin aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Classic Hits. Hittiputki käynnistyy 3:00. 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä non-stop. Classic Hits.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
2: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
3: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Noniin, lähetäänkö laivalle?
4: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
5: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria

0: Piivit 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa. Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
4: Jaha, no oliko?
5: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
4: Oho, oli vissi aika pimeätä.
5: No oli kai niin.
4: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
5: Fiksu laite.
4: Jep, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puhtiloon.
7: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
8: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
9: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka
10: Tuukka Ritokosken ja Joonas Vuorelan The Boys?
11: Ei välttämättä nimeä podi. Mua muuten, miksi jengi ei halua nimeä podi? Sitä mä mietin, Tuukka. Ja sitä meidän pitää miettiä, Karu. Meidän pitää ihan istua alas ja miettiä, miksi jengi ei halua nimeä meidän podi.
12: Just näin. Ja sit kun on aina jotain villejä tai roopeja.
9: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Classic Hits.
1: Viikon vieras.
2: Matti Ristinen tässä, hei. Murahangossa sarja on Matti Remeksen romaaneihin pohjaava sarja. Siinä on otettu Matti Remeksen tämmöisiä hahmoja ja sitten tietysti käsikirjoittajat on niistä muokanneet hauskan kokonaisuuden. Tyylillä jo on vähän tämmöinen suomalaisille uusi soft crime ja se tarkoittaa sitä, että tässä ei ehkä ole semmoista järkyttävää kuvastoa tai koko ajan ei saada vettä, koko ajan ei ole pimeää, vaan nyt nautiskellaan kesäisestä auringosta ja kesäisestä hangosta. Toki siellä tapahtuu ikäviä, niin kuin nimikin sanoo, että murha hangossa, niin tätä lupausta ei petetä. Sarjan ohjas Aleksi Mäkelä, tietysti hyvin tunnettu, rakastettu ohjaaja suomalaisille. Lopputulos on nähtävissä siis nyt ruudussa.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
3: Ihan kaunis päivä, avuauto. Pitäisikö lähteä vähän ajelemaan?
4: Sitten voisit ehkä mieluummin kertoa ensin, että miten sulla on yhtäkkiä tommosia isoja setereitä jaettavaksi asti.
5: Ei mitään hätää, täältä tullaan!
6: Hangon poliisiasema ollaan lakkauttamassa.
7: Työpaikka menee. Mihin Aaro menee kouluun? Aaron isä asuu täällä. Kyllä se on aika stressaava tilanne.
8: Tommi Lampi, keskusrikospoliisista. Miksi et sä vastannut mun viesteihin?
7: Te muistatte toisenne, Tommi, Janne, Tommi.
8: Mies, joka puhkoi mun autosta kumit.
4: Se nyt oli semmonen.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Ristisen Matti tässä, terve. 80-luvun lopulla oli tällainen tapa, kuinka musiikkia jaettiin kavereille tai poika- tai tyttöystäville, niin tehtiin tämmöisiä niin kuin C-kasetteja nauhoiteltiin, johon sitten valittiin just niitä omia lempikappaleita, joita halusi, että toinenkin oppii tykkäämään. Ja mun silloinen tyttöystäväni Jonna niminen teki mulle parikin tällaista C-kasettia. Ja niistä C-kaseteista on jäänyt mun elämääni vahvasti tämmönen bändi kuin 22.Pirkko. Nyt haluan, että kuunnellaan 22.Pirkolta Birdie-niminen kappale.

0: Hittiputki starttaa 3:lta. Luvassa 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä. Pysäytyksittä. Classic Hits.
1: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
2: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
1: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
2: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
1: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
2: Siis teit mitä?
1: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
5: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Sail away Alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
9: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
10: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
2: Jaha, no oliko?
10: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
2: Oho, oli vissi aika pimeätä.
10: No oli kai niin.
2: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
10: Fiksu laite.
2: Jep, tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule puu iloon.
12: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
13: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
14: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
15: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
16: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
15: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
16: Jaa.
15: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
17: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
18: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prisma.fi verkkokauppaan.
0: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalla.

0: Putki päälle kolmelta. Classic Hits. Hittiputki soittaa vain kovimpia klassikkohittejä. Classic Hits.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
7: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
8: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.

0: Aktiivit 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkorpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
4: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa.

0: 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
1: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Ilta-Sanomien uutiset. Ruotsin korkein oikeus on pitänyt voimassa alemman oikeusasteen päätöksen, jonka mukaan Ruotsin poliisin ja rannikkovartioston keväällä takavarikoima Kaffa-rahtialus voidaan luovuttaa Ukrainalle, kertoo Reuters. Takavarikon syynä oli epäily siitä, että Guinea-Bissaun lipun alla seilannut alus purjehtii väärän lipun alla ja on rikkonut meriliikennettä ja alusten turvallisuutta koskevia lakeja merikelvottomuutensa vuoksi. Lupa luovuttaa alus Ukrainaan koskee kuitenkin Ukrainan tutkimia rikoksia. Ukraina epäilee, että alus on kuljettanut viljaa pois Venäjän miehittämiltä ukrainalaisalueilta. Ukraina epäilee asiassa olevan kyse sotarikoksesta ja on pyytänyt Ruotsia luovuttamaan aluksen. Aikuisten vesirokkorokotukset on aloitettu, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Rokotetta tarjotaan niille aikuisille, jotka eivät ole sairastaneet tautia tai saaneet rokotuksia sitä vastaan. Rokote kuuluu kansalliseen rokotusohjelmaan ja sen voi saada omalta terveysasemalta maksutta. Kohderyhmään kuuluvat käytännössä 20–50-vuotiaat, sillä yli 50-vuotiailla on yleensä sairastetun taudin antama immuniteetti. Talouspolitiikan arviointineuvosto vaatii pääministeri Petteri Orpon hallitukselta uusia julkisen talouden sopeutuksia jo syksyn budjettiriihessä. Neuvoston mukaan Suomi pysyy tänä vuonna EU-nettomenopolulla, mutta seuraavina vuosina siitä poikkeamisen riski kasvaa. Pääministeri Petteri Orpo ja valtiovarainministeri Riikka Purra torjuvat uudet leikkaukset ja veronkorotukset. Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Maata halkoo säärintama, jonka yhteydessä sataa. Iltapäivän ja illan aikana sateet liikkuvat pohjoisemmaksi. Pohjanmaalla tuuli on puuskaista. Maan etelä- ja keskiosassa on enimmäkseen poutaista, mutta pilvisyys on vaihtelevaa. Lämpötila vaihtelee etelän 25 ja Pohjois-Lapin 13 asteen välillä. Huomenna sadetta tai sadekuuroja tulee päivän mittaan suuressa osassa maata. Paikoin voi ukkostaa.
6: Vain kovimpia klassikkohittejä. 2 tuntia putkeen. Classic Hits. Hittiputki.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
2: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Super Pore.
3: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Olemme seuraamassa suomalaisen yrittäjän lainanhakuprosessia. Lainan tarve on sinällään normaalia. Tämä on kuitenkin siitä harvinainen tilanne, että yrittäjä on löytänyt täysin suomalaisen yrityslainapalvelun, Business Creditin. Lainan hakeminen verkossa näyttää sujuvan kuin tanssi. Nyt näyttää siltä, että lainakin on jo siirretty yrityksen tilille.
9: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
10: Saanko häiritä?
11: No johan te häiritsette.
10: Kiitos ja anteeksi.
11: No saatte.
10: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennyslaku?

0: Kukkanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
1: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
0: Oikein veikattu.
1: No, kuten tapanani on.
0: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
4: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
3: Liike on lääke!
5: Classic Hits. Kaikki klassikko hitit samalta kanavalta.

0: Tähtiputki jatkuu tuossa tuokiossa. Classic Hits.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
5: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Super Pore.
6: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkilöä.

0: henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressin hallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos.
4: Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio, aikuinen meininki. Eira.fi.
11: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi
12: Tuukka Ritokosken ja Joonas Vuorelan The Boys.
13: Svengi, parhaan kaverin nimi on ollut vuodesta 2001 asti puhelimessa nimellä DJ Pynnönen. Pynnönen ei ole edes lähelläkään kaverin oikeaa sukunimeä, vaan kun oltiin ammattikoulussa, niin vähän kuin Intissäkin meitä alettiin kutsua sukunimillä. Ja kun kummallakaan meille ei ole NEN päättyvää sukunimeä, niin heitettiin hatusta sitten. Etuliite DJ taas tuli noihin aikoihin Dance EJ.
11: Supla. Eniten kuunneltavaa.
14: Vain kovimpia klassikkohittejä. Non-stop. Classic Hits. Hittiputki.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits. Ei kun
1: morjesta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
2: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
1: Jaha, no oliko?
2: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
1: Oho, oli vissiin aika pimeätä.
2: No oli kai niin.
1: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
2: Fiksu laite.
1: Jep, tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule puu-iloon.
3: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
6: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
7: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
8: Varasitko jo sen risteilyn?
9: En.
8: Mut mehän puhuttiin...
9: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
8: Et siis varannut risteilyä?
9: En.
10: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi. Vikingline.
11: Töissä on tosi monipuolikuntoisena ja illalla kaupassa joka toinen pärskii ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
12: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Rajavartiolaitos epäilee kansainvälisen rikosorganisaation järjestäneen kolmansien maiden kansalaisia Valko-Venäjältä Suomen kautta muualle EU:hun. Esitutkinnan mukaan rikollisorganisaatio järjesti tai yritti järjestää yli 40 henkilön laittoman maahantulon Suomeen viime joulukuun ja huhtikuun välillä. Rikollisorganisaation epäillään järjestäneen vähintään 25 henkilön matkan Latviasta Suomeen tai Suomen kautta muihin Euroopan maihin. Sekä laittomasti maahan tuodut henkilöt että epäilyt rikollisorganisaation jäsenet ovat lähtöisin Itä-Afrikasta. Törkeä laittoman maahantulon järjestäminen siirtyy nyt syyteharkintaan. Aikuisten vesirokkorokotukset on aloitettu, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Rokotetta tarjotaan niille aikuisille, jotka eivät ole sairastaneet tautia tai saaneet rokotuksia sitä vastaan. Rokote kuuluu kansalliseen rokotusohjelmaan ja sen voi saada omalta terveysasemalta maksutta. Kohderyhmään kuuluvat käytännössä 20–50-vuotiaat, sillä yli 50-vuotiailla on yleensä sairastetun taudin antama immuniteetti. Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman väläyttää perussuomalaisten johtamaa hallitusta, vaikka SDP voittaisi eduskuntavaalit. Rydmanin mukaan keskustaoikeistolainen enemmistöhallitus voisi syntyä, jos perussuomalaiset ohittaisi kokoomuksen kannatuksessa. Hän arvioi, että jos perussuomalaiset nousee kannatuksessa vielä kokoomuksen ohi, nousee myös kokoomuksen kynnys lähteä mukaan SDP:n johtamaan hallitukseen.
2: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Maata halkoo säärintama, jonka yhteydessä sataa. Iltapäivän ja illan aikana sateet liikkuvat pohjoisemmaksi. Pohjanmaalla tuuli on puuskaista. Maan etelä- ja keskiosassa on enimmäkseen poutaista, mutta pilvisyys on vaihtelevaa. Lämpötila vaihtelee etelän 25 ja Pohjois-Lapin 13 asteen välillä. Huomenna sadetta tai sadekuuroja tulee päivän mittaan suuressa osassa maata. Paikoin voi ukkostaa.
2: 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä pysäytyksettä. Classic Hits, hittiputki.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Classic Hits hittiputki jatkuu aivan pian. Classic Hits.
1: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi. Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
2: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
6: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
7: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
8: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
9: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
10: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
9: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
10: Jaa.
9: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
11: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
12: Saanko häiritä?
13: No johan te häiritsette.
12: Kiitos ja anteeksi.
13: No saatte.
12: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
13: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
12: Oikein veikattu.
13: No kuten tapanani on.
12: Se on hyvä tapa.
14: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat, Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Supla on True Crime podcastien koti. Kuuntele esimerkiksi Kuolemaan tuomitut.
16: Poliisit jatkoivat lasten etsimistä ja tekivät pitkiä päiviä selvittääkseen heidän kohtalonsa. Viimein he saivat etsintäluvat Chadin omistamalle tilalle ja he tekivätkin etsinnät tuonne Idahossa sijaitsevalle paikalle kesäkuun 9. päivä vuonna 2020. Etsinnät olivat laajat ja niihin osallistui paikallisen poliisin lisäksi myös FBI. He löysivät useita kiinnostavia paikkoja tuolla tilalla. Paikkoja muun muassa, joihin Lorin veljen Alexin puhelin.
17: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
0: 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä pysäytyksettä. Classic Hits hittiputki.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
3: Töissä on tosi monipuolikuntoisena ja illalla kaupassa joka toinen pärskii ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
4: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Päivää.
7: Hyvää päivää.
6: Saanko kysyä?
7: Aina sitä kysyä saa.
6: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
7: Ainakin ruokaostokset.
6: Kyllä, ruokaostokset.
7: Tietäjät tietää.
6: Tiedetään.
8: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Varasitko jo sen risteilyn?
10: En.
9: Mut mehän puhuttiin,
10: että... En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
9: Et siis varannut risteilyä?
10: En.
11: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
12: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
0: Classic Hits.

0: Classic Hits, hittiputki. Jälleen huomenna 3:00. Classic Hits.
1: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
2: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
3: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
6: En.
5: Mut sunhan piti varata
6: sen. En varannut risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan. Rakkaani.
5: Et siis varannut risteilyä?
6: En.
7: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
8: Puila, miten voin auttaa?
9: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
8: Jaha, no oliko?
9: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
8: Oho, oli vissi aika pimeätä.
9: No oli kai niin.
8: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
9: Fiksu laite.
8: Jep. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule puu-iloon.
11: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
12: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
11: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
12: Jaa.
11: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
13: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
14: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Hei, minä olen Leila Palmu. Galleria Juhani Palmu Alakärmessä on avoinna joka päivä 10-7. Ja olen itse lähes aina paikalla kertomassa tarinoita Juhanista ja hänen töistä. Töitä Juhanin koko taiteellisen uran ajalta. Lähes 200 öljyverimaalausta ja graafikoita sekä muita teoksia. Näytelyn on vapa päässy. Galleria Juhani Palmu, Hermentie 10, Alaherme, juhanipalmu.net. Tervetuloa!
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Liettuan viranomaisten mukaan Venäjä aikoo käyttää Ukrainasta sotasaaliiksi saatuja droneja Baltian maita vastaan, kertoo uutistoimisto Reuters. Liettuan puolustusministeri Robertas Kaunas kertoi tänään tiedustelupalvelujen arviosta. Kaunasin mukaan Venäjä voisi lavastaa hyökkäyksen ukrainalaisella droonilla. Iskun tavoitteena olisi siirtää huomiota pois Ukrainasta ja heikentää maan tukea NATO-maissa. Puolan ja Baltian maiden johtajat ovat varoittaneet, että Venäjä suunnittelee jonkinlaista hyökkäystä, provokaatiota tai sabotaasia Baltian alueella. Talouspolitiikan arviointineuvosto kehottaa hallitusta päättämään uusista julkisen talouden sopeutuksista jo syksyn budjettiriihessä. Neuvoston puheenjohtaja professori Niku Määttänen sanoo, että se vahvistaisi sitoutumista kestävään talouspolitiikkaan yli vaalikauden. Neuvoston mukaan Suomi on tänä vuonna pysymässä EU:n nettomenopolulla, mutta riski poikkeamiseen on ensi ja sitä seuraavana vuonna. Pääministeri Petteri Orpo ja valtiovarainministeri Riikka Purra torjuvat vaatimuksen yhteisessä tiedotteessaan. Ja sanovat, että uudet menoleikkaukset ja veronkiristykset tuhoaisivat luottamusta talouden kehitykseen. Tulli alkaa valvoa Ruotsista saapuvia junia ensi maanantaina, kun liikenne Oulun ja Haaparannan välillä käynnistyy. Tarkastuksia tehdään myös liikkuvissa junissa. Tulli muistuttaa, että esimerkiksi reseptilääkkeiden, nuuskan, nikotiinipussien ja lemmikkien tuontiin liittyy ehtoja. Reitillä kulkee päivittäin 2 vuoroa kumpaankin suuntaan.
18: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Matalapaine liikkuu huomenna Suomen yli itään. Sadetta tai sadekuuroja tulee päivän mittaan suuressa osassa maata. Paikoin voi ukkostaa. Pohjois-Lapissa on poutaista, lännessä sää poutaantuu ja selkenee päivän aikana. Länsituuli on maan etelä- ja keskiosassa puuskaista. Päivälämpötila on etelässä 20 asteen molemmin puolin, muuten yleisesti 15-20 ja Lapin sateissa 10-15 astetta.

kaupungin viilein klubi on täällä. Eikä sinun edes tarvitse poistua kotoasi. Classic Hits Club tuo bileet luoksesi joka lauantai ilta 8:00.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
2: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
3: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
4: Seuraamme parhaillaan suomalaista yrittäjää, jolla on liiketoiminnan lisääntymishaaveita. Kännykän verkkoon on tarttunut mainiossa vireessä oleva suomalainen yrityslainapalvelu, businesscredit.fi. Tämä harvinainen suomalainen yrityslainapalvelu on investointeihin oiva kumppani. Näinhän se liiketoiminta yleensä alkaa lisääntyä.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. businesscredit.fi.
6: Varasitko jo sen risteilyn?
7: En.
6: Mutta sähän sanoit, että...
7: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
6: Et siis varannut risteilyä?
7: En.
8: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
9: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla

0: toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
3: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
4: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.
4: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
6: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
8: Classic Hits. Kaikki klassikko

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Suomen Enni Virjonen johtaa naisten seitsemänottelua yleisurheilun alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa Eugeneissa. Virjonen nousi kärkeen voitettuaan 200 metrin juoksun ajalla 23.99. Hän teki viime yönä myös kuulantyönnön ennätyksensä tuloksella 14.35. Virjonen johtaa Ranskan Zolan Duma Monaa 7 pisteellä. Seitsemänottelu jatkuu tänä iltana 3 viimeisellä lajilla. Virjosta pidetään yhtenä Suomen suurimmista mitalitoivoista Eugenein MM-kisoissa.

0: Entinen jääkiekkotuomari Antti Buuman aloittaa SM-liigan erotuomarivalmennuksen vastaavana. Liigan mukaan hän auttaa erityisesti uusien erotuomareiden kehityksessä ja valmennuksessa. Buuman päätti pitkän erotuomariuransa viime kauden jälkeen. Hänellä on takanaan 1073 vihellettyä ottelua SM-liigassa, mikä on enemmän kuin kellään muulla tuomarilla sarjan historiassa. Buuman voitti urallaan 9 vuonna putkeen kultainen pillitittelin, joka on pelaajien äänestämä palkinto sarjan parhaalle tuomarille. SJK:n hyökkääjä Kasper Paananen siirtyy lainalle Ruotsin pääsarjassa pelaavaan Kalmariin, uutisoi Expressen. Lehden mukaan sopimukseen sisältyy osto-optio. Paananen on tehnyt tällä veikkausliigakaudella 4 maalia ja antanut 2 maalisyöttöä. Viime kaudella hän voitti sarjan maalipörssin 17 osumalla. Kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino oli mukana suunnittelemassa Eurooppaan uutta jättiliigaa, uutisoi The Guardian. Tarkoituksena oli tehdä uudenlainen jättiliiga UEFan hallinnoiman mestarien liigan kilpailijaksi. Lehden näkemän asiakirjan mukaan FIFA olisi saanut etuoikeutetun omistusosuuden liigasta ja voinut vaikuttaa kansainväliseen ottelukalenteriin. FIFAn seurajoukkueiden maailmanmestaruuskisat oli tarkoitus liittää osaksi uutta superliigaa. Hanke kaatui vuonna 2021, kun suurin osa mukaan kaavailluista joukkueista vetäytyi. Super League-suunnitelmien tullessa julki, Infantino sanoi vastustavansa hanketta vahvasti.
1: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi. Pidä päiväsi käynnissä. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
5: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
8: En.
7: Mut meidän piti viedä
8: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
7: Et siis varannut risteilyä.
8: En.
9: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
10: Puila, miten voin auttaa?
11: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
10: Jaha, no oliko?
11: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
10: Oho, oli vissi aika pimeätä.
11: No oli kai niin.
10: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
11: Fiksu laite.
10: Jep, tuukko hakee?
11: En. Tuun. Tule
12: puhilaan. Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
13: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
14: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
15: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Matka floppaa.
16: Tosi usein siellä retkellä oli tämmönen jeppikuski, joka tykkäsi kiusata mua. Ja mä tiesin sen, että se tulee viskaseen mut mereen, vaatteet päällä jossain vaiheessa. Ja mä aina yritin kouluttaa niitä mun matkustajia siinä, että hei, että sit kun se tilanne tulee, niin auttakaa nyt saatana.
17: Siis tää oli tällainen joku maksettu viihdyke.
16: En tiedä.
17: Puoliaikanumero.
16: Niin just, ja mulle ei ainakaan.
15: Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
4: Ei kun morjesta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
5: Jaha, no oliko?
6: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
5: Oho, oli vissi aika pimeätä.
6: No oli kai niin.
5: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
6: Fiksu laite.
5: Jep, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu ilon.
8: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
9: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
10: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
11: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
12: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
13: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
14: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
15: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
16: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
15: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
16: Jaa.
15: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
17: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Virolahdelta on löydetty tänään lisää kuolleita villisikoja, kertoo Yle. Ruokavirasto ei kerro eläinten tarkkaa määrää ja kuolinsyy selviää vasta näytteiden analysoinnin jälkeen. Aiemmin 3 kuolleista villisian porsaasta löytyi afrikkalaista sikaruttoa. Tartuntavyöhykkeellä metsätaloustyöt on kielletty ja ydinvyöhykkeellä myös marjastusta, sienestystä ja koirien ulkoiluttamista on rajoitettu. Kaakkois-Suomen rajavartiosto on sulkenut itärajan riistaportteja taudin leviämisen estämiseksi. Tauti ei tartu ihmisiin, mutta on sioille tappava. Proteiinipitoiset maitotuotteet loppuvat ajoittain kauppojen hyllyistä kovan kysynnän vuoksi. K-ryhmän ja S-ryhmän mukaan saatavuusongelmia on etenkin kreikkalaisissa jogurteissa ja raijuustoissa. SOK kertoo kreikkalaisten jogurttien myynnin kasvaneen 3 kuukaudessa noin 60%. Tuotantokapasiteetti ja pakkausmateriaalien saatavuus eivät ole aina pysyneet kasvun mukana. Kaupparyhmät pitävät suosiota pysyvämpänä kulutustottumusten muutoksena. Liettuan viranomaisten mukaan Venäjä aikoo käyttää Ukrainasta sotasaaliiksi saatuja droneja Baltian maita vastaan, kertoo uutistoimista Reuters. Liettuan puolustusministeri Robertas Kaunas kertoi tänään tiedustelupalvelujen arviosta. Kaunasin mukaan Venäjä voisi lavastaa hyökkäyksen ukrainalaisella droonilla. Iskun tavoitteena olisi siirtää huomiota pois Ukrainasta ja heikentää maan tukea NATO-maissa.
20: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät.

Matalapaine liikkuu huomenna Suomen yli itään. Sadetta tai sadekuuroja tulee päivän mittaan suuressa osassa maata. Paikoin voi ukkostaa. Pohjois-Lapissa on poutaista, lännessä sää poutaantuu ja selkenee päivän aikana. Länsituuli on maan etelä- ja keskiosassa puuskaista. Päivälämpötila on etelässä 20 asteen molemmin puolin, muuten yleisesti 15-20 ja Lapin sateissa 10-15 astetta.

valitaan joka lähtöön, mutta vain yksi on ylitse muiden. 80. Se on ainoa oikea. 80-luvun isoimmat hitit. Tehosoitossa Classic Hitsillä arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits.

0: Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Varasitko jo sen risteilyn?
2: En.
1: Mut sähän sanoit, että...
3: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
1: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
4: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Herin automotive.fi.
1: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
2: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kaikilla lapsilla ei ole elämässään turvallista perheen ulkopuolista aikuista. Vapaaehtoisena tukihenkilönä annat aikaasi ja tapaat helsinkiläistä lasta pari kertaa kuukaudessa. Tule mukaan merkitykselliseen vapaaehtoistehtävään. help.fi kautta tukihenkilöksi.
2: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
3: Mä voin sanoa, että Madridi on niin iso, että toi 5 yötä ei riittänyt mihinkään.
4: Ei varmaan joo.
3: Varsinkin kohankin yhdellä päivällä taas itselleni oman darran, niin se vie osan ajasta. Niin ensimmäinen vinkki, olkaa pikkasen pidempään.
4: Joo.
3: Tai suosittelen ottaa heti uuden reissun perään.
4: Toi on muuten totta toi darra juttu, että periaatteessa...
2: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Matti Ristinen tässä, hei. Murha Hangossa -sarja on Matti Remeksen romaaneihin pohjaava sarja. Siinä on otettu Matti Remeksen tämmöisiä hahmoja ja sitten tietysti käsikirjoittajat on niistä muokanneet hauskan kokonaisuuden. Tyylillä jo on vähän tämmöinen suomalaisille uusi soft crime, ja se tarkoittaa sitä, että tässä ei ehkä ole semmoista järkyttävää kuvastoa tai koko ajan ei saada vettä, koko ajan ei ole pimeää, vaan nyt nautiskellaan kesäisestä auringosta ja kesäisestä Hangosta. Toki siellä tapahtuu ikäviä, niin kuin nimikin sanoo, että Murha Hangossa, niin tätä lupausta ei petetä. Sarjan ohjas Aleksi Mäkelä, tietysti hyvin tunnettu, rakastettu ohjaaja suomalaisille. Lopputulos on nähtävissä siis nyt ruudussa.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Ihan kaunis päivä, avuauto. Pitäisikö lähteä vähän ajelemaan?
3: Sitten voisit ehkä mieluummin kertoa ensin, että miten sulla on yhtäkkiä tommosia isoja seteleitä jaettavaksi asti.
4: Ei mitään hätää, täältä tullaan!
5: Hangon poliisiasema ollaan lakkauttamassa.
6: Työpaikka menee. Mihin Aaro menee kouluun? Aaron isä asuu täällä. Kyllä se on aika stressaava tilanne.
7: Tommi Lampi, keskusrikospoliisista. Miksi et sä vastannut mun viesteihin?
6: Te muistatte toisenne, Tommi, Janne, Tommi.
7: Mies, joka puhkoi mun autosta kumit.
3: Se nyt oli semmonen.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Matti Ristinen tässä, terve. Tämä musiikin supervoimanainen on aika monen hittibiisin takana. Tuntuu, että oli aika mun nuoruudessa ja ehkä vähän vanhempanakin, kun tätä artistia ei ehkä osattu arvostaa niin paljon kuin hän arvostusta ansaitsee. Ehkä semmoinen niin kuin blondin määritelmä ehkä kutisti joskus silloin hänen niin kuin arvostustaan, mutta puhun tietysti Dolly Partonista, joka on aivan käsittämätön biisintekijä, mutta myös itse käsittämätön esiintyjä. Tämä on tätä mun country-aikaa ja Dolly Partonin Jolene on tietysti kappale, jonka nyt haluaisin meidän yhdessä kuulevan.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
2: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
2: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
1: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
2: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
1: Se on sitten jo toinen
2: ja
1: kysymys.
2: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
1: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
2: Eikä. Anna tulla.
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalle.

0: toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät. Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
2: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
3: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
4: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Komissaario Koskinen on palannut.
8: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
9: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
7: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
10: Ei ole muuta tylsä hänä.
11: Ei ole.
12: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
13: Classic Hits.
14: Kaikki

Tällä viikolla Eurythmicsin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Eurythmics. Top 10. Lauantaina 10:00. Aamulla ja illalla.

0: 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
4: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
3: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
5: Vaasan sähkö.fi.
6: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
7: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
6: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Jaa.
6: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
8: Dagsmar,

0: jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista Reunuksiin.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
4: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Liettuan viranomaisten mukaan Venäjä aikoo käyttää Ukrainasta sotasaaliiksi saatuja droneja Baltian maita vastaan, kertoo Reuters. Liettuan puolustusministeri kertoi tänään tiedustelupalvelujen arviosta. Ministerin mukaan Venäjä voisi lavastaa hyökkäyksen ukrainalaisella droonilla. Iskun tavoitteena olisi siirtää huomiota pois Ukrainasta ja heikentää maan tukea NATO-maissa. Proteiinipitoiset maitotuotteet loppuvat ajoittain kauppojen hyllyistä kovan kysynnän vuoksi. K-ryhmän ja S-ryhmän mukaan saatavuusongelmia on etenkin kreikkalaisissa jogurteissa ja raijuustoissa. SOK kertoo kreikkalaisten jogurttien myynnin kasvaneen 3 kuukaudessa noin 60%. Kaupparyhmien mukaan suosiota vauhdittavat proteiinibuumi ja sosiaalisessa mediassa levinneet reseptit. Salosta on löytynyt 2 vakavasti sairasta oravaa, joiden oireet viittaavat ihmisiin tarttuvaan kryptosporidioosiin, kertoo Turun Sanomat. Suolistoalkueläimen levittämä tauti voi aiheuttaa rajua ripulia. Toinen orava löytyi toissapäivänä Perniöstä ja toinen eilen Mököisistä. Salon eläinsuojeluyhdistyksen mukaan tautia ei varmistettu laboratoriotesteillä, vaan arvio perustuu oireisiin. Suomirokin järkäle Eppu Normaali jättää jäähyväisiä Tampereella. Yhtye soittaa viimeiset keikkansa Ratinan stadionilla tänään, huomenna ja lauantaina. Illan suurkeikkaa seurataan hetki hetkeltä osoitteessa is.fi.
5: Classic Hits. Uutiset tuottaa. is.fi.
6: Matalapaine liikkuu huomenna Suomen yli itään. Sadetta tai sadekuuroja tulee päivän mittaan suuressa osassa maata. Paikoin voi ukkostaa. Pohjois-Lapissa on poutaista, lännessä sää poutaantuu ja selkenee päivän aikana. Länsituuli on maan etelä- ja keskiosassa puuskaista. Päivälämpötila on etelässä 20 asteen molemmin puolin, muuten yleisesti 15-20 ja Lapin sateissa 10-15 astetta.

Ei pukupakkoa, ei tarvetta meikata, et tarvitse kenkiäkään. Ole miten olet ja missä olet. Bileet tulevat luoksesi. Classic Hits Club soittaa parasta bilemusiikkia ajalta, jolloin musiikki vielä oli hyvää. Lauantaisin ilta 8:00.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Tasalta tulossa. Tunti vain isoimpia 80-luvun hittejä. Classic Hits.
1: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
4: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
7: Päivää.
8: Hyvää päivää.
7: Saanko kysyä?
8: Aina sitä kysyä saa.
7: Hyvä. Minkä seuraavista

0: saa kotiovelle nyt jopa tunnissa. Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
7: Mä voin sanoa, että Madridi on niin iso, että toi 5 yötä ei riittänyt mihinkään.
8: Ei varmaan joo.
7: Varsinkin kohankin yhdelle päivälle taas itselleni oman darran, niin se vie osan ajasta. Niin ensimmäinen vinkki, olkaa pikkasen pidempään.
6: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
2: Elokuun 6. vuonna 1960 jenkit ja vähän myöhemmin muu maailma.

0: Mä sekosivat Twististä, kun Chubby Checker esitti The Twistin American Bandstandissa. Beatles on julkaissut levyn elokuun kuudentenakin. Tämä tapahtui vuonna 1965 ja levyhän oli tämä. Beatlesin viides albumi Help toimi samalla soundtrackina heidän saman nimiselle elokuvalleen. Albumilta löytyvät muun muassa Yesterday ja Ticket to Ride -hitit. Vuonna 1970 New Yorkin Shea Stadionilla järjestetään Rauhan festivaali. Lavalla nähtiin Creedencen lisäksi muun muassa Dionne Warwick, Steppenwolf ja Janis Joplin. Tapahtumalla kerättiin rahaa Vietnamin sotaa ja yleisestikin sotaa vastustaville poliitikoille vaalikampanjointiin. Vuonna 1982 Pink Floydin The Wall nähdään ensi-illassa New Yorkissa. Kolme vuotta aiemmin julkaistusta levystä muokatun elokuvan yhtenä tähtenä toimi Bob Geldof. 6. elokuuta on syntynyt muun muassa DeBargen Randy DeBarge, joka syntyi vuonna 1958. Vuonna 2004 kuoli tällä päivämäärällä puolestaan Rick James, joka muistetaan muun muassa Super Freak-kappaleestaan. James oli kuollessaan 56-vuotias.
1: Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi. Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
2: Jaha, no oliko?
3: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
2: Oho, oli vissi aika pimeätä.
3: No oli kai niin.
2: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
3: Fiksu laite.
2: Jep, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Tule puu ilon.
4: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa, vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: hoitaa.
1: Hedin automotive.fi.
2: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Sail away Alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.

0: Kesäkorpit 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkorpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.

paluu 80-luvulle. Joka arkipäivä Classic Hitsillä. Aamuin illoin kasilta.

0: 80-luvun hitit tehosoitossa. Classic Hitsillä. Tunti kasaria kasilta tulossa. Classic Hits.
1: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
2: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
3: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
4: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.
6: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pika.

0: Palataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
1: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
5: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
6: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
7: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Saksan Gelsenkirchenissä useita ihmisiä on loukkaantunut kahden raitiovaunun törmäyksessä, kertoo Der Spiegel. Poliisin mukaan loukkaantuneita on jopa 30. 7 heistä on loukkaantunut vakavasti ja 3 vammat saattavat olla hengenvaarallisia. Onnettomuus tapahtui, kun koulutusajossa ollut vaunu pysähtyi yllättäen ja matkustajia kuljettanut vaunu törmäsi siihen. Äkkipysähdyksen syytä selvitetään. Proteiinipitoiset maitotuotteet loppuvat ajoittain kauppojen hyllyistä kovan kysynnän vuoksi. K-ryhmän ja S-ryhmän mukaan saatavuusongelmia on etenkin kreikkalaisissa jogurteissa ja raijuustoissa. SOK kertoo kreikkalaisten jogurttien myynnin kasvaneen 3 kuukaudessa noin 60%. Kaupparyhmien mukaan suosiota vauhdittavat proteiinibuumi ja sosiaalisessa mediassa levinneet reseptit. Entistä kansanedustajaa Ano Turtiaista ja hänen vaimoaan Minna Turtiaista syytetään törkeistä talousrikoksista, kertoo Helsingin Sanomat. Ano Turtiaista syytetään törkeästä kirjanpitorikoksesta. Minna Turtiaista syytetään lisäksi törkeästä velallisen epärehellisyydestä. Oikeudenkäynti alkaa marraskuussa Mikkelissä, mutta HS:n tiedossa ei ole, mihin syytteet liittyvät. Pariskunta asuu nykyään Venäjällä. Suomirokin järkäle Eppu Normaali jättää jäähyväisiä Tampereella. Yhtye soittaa viimeiset keikkansa Ratinan stadionilla tänään, huomenna ja lauantaina. Parhaillaan käynnissä olevaa suurkeikkaa seurataan hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Paikalla on noin 30 000 fania.
8: Classic Hits. Uutiset tuottaa. is.fi.
9: Matalapaine liikkuu huomenna Suomen yli itään. Sadetta tai sadekuuroja tulee päivän mittaan suuressa osassa maata. Paikoin voi ukkostaa. Pohjois-Lapissa on poutaista, lännessä sää poutaantuu ja selkenee päivän aikana. Länsituuli on maan etelä- ja keskiosassa puuskaista. Päivälämpötila on etelässä 20 asteen molemmin puolin, muuten yleisesti 15-20 ja Lapin sateissa 10-15 astetta.
8: Classic Hits ja tunti kasaria kasilta. Kaikki 80-luvun kovimmat kipaleet.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
2: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
1: Jaha, no oliko?
2: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
1: Oho, oli vissi aika pimeätä.
2: No oli kai niin.
1: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 euroa.
2: Fiksu laite.
1: Jep, tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule
3: Paha nörtti 86. Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
4: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
3: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
4: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
3: Huoleton Plus?
4: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
3: Ei ole yhtään mua.
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
6: Siellä luolossa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit se joku murahti ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
7: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
8: Tallinnaan vai Tukholmaan?
9: Ehittäis molempiin.
10: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Nonni, lähetäs laivalle.
11: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit, paistileikkeet tai possun filepihvit 599 rasia.
13: Super!
12: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
13: Hei joo!
12: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
14: Visit K-Supermarket.
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Girls Chat?
16: Miten Sonja uskalsi hakea Miss Suomi-kilpailuun?
17: Oho.
16: Tästäkin on puhuttu, mutta tämä menee myös suhun. Miten Jossu on uskaltanut

0: hakea wellness-mallikilpailuun. Sama asia, niin me voidaan vastata tähän yhdessä, vaikka me ollaan kyllä tästäkin puhuttu. En ihan oikeasti siis näin vaan sattumoisin niin kuin näkyy.
1: Kun sinulla on Supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
2: 80-luvun hitit tehosoitossa. Tunti kasaria kasilta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits. Tokmannin neton nettopäivillä. Siistitään piha ja hinnat kuntoon. Nyt Brygge ruohonleikkurit ja trimmerit. Tokmanni klubilaisille -30%. Kurvaa pihatarvikeostoksille myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
1: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
2: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
3: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
4: Huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton. Ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
8: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
9: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
10: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
7: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
11: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
12: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.
0: Tunti kasaria 8-9. Arkisin aamuin illoin. Classic Hits.

aina lauantaisin ilta 8:lta. Classic Hits Club soittaa parasta bilemusaa niiltä vuosilta, kun musiikki vielä oli hyvää. Lauantaisin ilta 8:lta. Classic Hits Club.

0: Tunti kasaria kasilta. Jälleen huomenna aamuna kasilta. Classic Hits.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
6: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
7: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legitsu skidi. Mä oon sairaalas. Kringet, fiibat, tarvitsee stackit cashi. What's up?
6: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
7: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
6: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
8: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta. Niin sua.
9: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
10: Pitäisiköhän meidänkin?
11: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
10: Wow, mutta se on kyllä Oikotie.
11: Ei, se on Oikotie.
12: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka. Bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
13: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
14: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
15: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
16: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen.

0: sopii sinulle.
1: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
2: Joo.
1: No sit mä jään tää sun perään.
2: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
1: Psst, et kerro kellekään.
3: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
4: Ilta-Sanomien uutiset. Proteiinipitoiset maitotuotteet loppuvat ajoittain kauppojen hyllyistä kovan kysynnän vuoksi. K-ryhmän ja S-ryhmän mukaan saatavuusongelmia on etenkin kreikkalaisissa jogurteissa ja raejuustoissa. SOK kertoo kreikkalaisten jogurttien myynnin kasvaneen 3 kuukaudessa noin 60%. Kaupparyhmien mukaan suosiota vauhdittavat proteiinibuumi ja sosiaalisessa mediassa levinneet reseptit. Entistä kansanedustajaa Ano Turtiaista ja hänen vaimoaan Minna Turtiaista syytetään törkeistä talousrikoksista, kertoo Helsingin Sanomat. Ano Turtiaista syytetään törkeästä kirjanpitorikoksesta. Minna Turtiaista syytetään lisäksi törkeästä velallisen epärehellisyydestä. Oikeudenkäynti alkaa marraskuussa Mikkelissä, mutta HS:n tiedossa ei ole, mihin syytteet liittyvät. Pariskunta asuu nykyään Venäjällä. Suomirokin järkäle Eppu Normaali jättää jäähyväisiä Tampereella. Yhtye soittaa viimeiset keikkansa Ratinan stadionilla tänään, huomenna ja lauantaina. Parhaillaan käynnissä olevaa suurkeikkaa seurataan hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Paikalla on noin 30 000 fania. Ranskassa viime kuussa lomailleella naisella on todettu hantavirustartunta, kertoo uutistoimisto AFP. Ranskan ja Argentiinan kaksoiskansalainen on asetettu karanteeniin Espanjassa. Nainen on nyt täysin oireeton. Hänellä todettiin Andes-variantti, joka voi tarttua ihmisestä toiseen. Asiantuntijat arvioivat tänään jatkotoimia yhdessä Euroopan viranomaisten kanssa. Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Matalapaine liikkuu huomenna Suomen yli itään. Sadetta tai sadekuuroja tulee päivän mittaan suuressa osassa maata. Paikoin voi ukkostaa. Pohjois-Lapissa on poutaista, lännessä sää poutaantuu ja selkenee päivän aikana. Länsituuli on maan etelä- ja keskiosassa puuskaista. Päivälämpötila on etelässä 20 asteen molemmin puolin, muuten yleisesti 15-20 ja Lapin sateissa 10-15 astetta.

Vuosikymmenistä parhain. 80-luku. Tehosoitossa Classic Hitsillä. Arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits.

0: hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
0: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Matti Ristinen tässä, hei. Murha Hangossa -sarja on Matti Remeksen romaaneihin pohjaava sarja. Siinä on otettu Matti Remeksen tämmöisiä hahmoja ja sitten tietysti käsikirjoittajat on niistä muokanneet hauskan kokonaisuuden. Tyylillä jo on vähän tämmöinen suomalaisille uusi soft crime ja se tarkoittaa sitä, että tässä ei ehkä ole semmoista järkyttävää kuvastoa tai koko ajan ei saada vettä, koko ajan ei ole pimeää, vaan nyt nautiskellaan kesäisestä auringosta ja kesäisestä Hangosta. Toki siellä tapahtuu ikäviä, niin kuin nimikin sanoo, että murha Hangossa, niin tätä lupausta ei petetä. Sarjan ohjas Aleksi Mäkelä, tietysti hyvin tunnettu, rakastettu ohjaaja suomalaisille. Lopputulos on nähtävissä siis nyt ruudussa.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Ihan kaunis päivä, avuauto. Pitäisikö lähteä vähän ajelemaan?
3: Mielestäni sä voisit ehkä mieluummin kertoa ensin, että miten sulla on yhtäkkiä tommosia isoja seteleitä jaettavaksi asti.
4: Ei mitään hätää, täältä tullaan!
5: Hangon poliisiasema ollaan lakkauttamassa.
6: Työpaikka menee. Mihin Aaro menee kouluun? Aaron isä asuu täällä. Kyllä se on aika stressaava tilanne.
7: Tommi Lampi, keskusrikospoliisista. Miks et saa vastannut mun viesteihin?
6: Te muistatte toisenne, Tommi, Janne, Tommi.
7: Mies, joka puhkoi mun autosta kumit.
3: Se nyt oli semmonen.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Matti Ristinen tässä, terve. Kun puhutaan musiikista, kun puhutaan musiikin tulkitsemisesta, niin on yksi nimi tietysti Elviksen lisäksi, jota ei voida ohittaa, tai minä en voi ohittaa. Ja tämä artisti on nimeltään Frank Sinatra. Ja mä oon tuossa lauluopettajien opastuksella oikeastaan saanut tutustua tähän Frankin tekniikkaan, tapaan kertoa. Tämähän on musta hauska, kun lauluopettajat kiinnittää tai nostaakin tätä Frankia tavallaan niin kuin esimerkkinä, että kun on nimenomaan tarinankertojasta kyse, niin hän on nimenomaan tarinankertoja. Jollakin käsittämättömällä tekniikalla Frank, tuttavallisesti, niin onnistuu laulamaan nämä kappaleet tai esittämään, kertomaan nämä kappaleet juuri minulle. Ja semmoinen on todella harvinaislaatuinen taito. Mä luulen, että se on sisäsyntyistä. Mä luulen, että tää on niinku semmoinen, nyt puhutaan semmoista taiteen esittämisen nyansseista, että mä en tiedä, pystyykö tällaista taitoa oikeasti oppimaan. Onko siihen olemassa jotakin lainalaisuuksia, että nyt kun korottelet tuosta ja teet näin, niin silloin se tarina tulee juurikin sinun kuultavaksi tai yleisön kuultavaksi. Mä en usko, että semmoista on semmoista tekniikkaa. Tämä taito joko on tai tätä taitoa ei ole. Ja Frank Sinatralta haluan kuulla ja haluan, että me kuunnellaan yhdessä klassikkokappale My Way.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei, minä olen Leila Palmu. Galleria Juhani Palmu Alakärmessä on avoinna joka päivä 10-7. Ja olen itse lähes aina paikalla kertomassa tarinoita Juhanista ja hänen töistä. Töitä Juhanin koko taiteellisen uran ajalta. Lähes 200 öljyverimaalausta ja graafikoita sekä muita teoksia. Näytelyn on vapa päässy. Galleria Juhani Palmu, Härmäntie 10, Alahärmä, juhanipalmu.net. Tervetuloa!
0: Classic Hits.
2: Kaikki klassikko.

viikolla Eurythmicsin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Eurythmics Top 10. Lauantaina 10:00. Aamulla ja illalla.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Ilta-Sanomien uutiset.
1: Santahaminan terveysasemalta annettiin varusmiehelle väärää lääkettä viime vuoden huhtikuussa. Närästyslääkkeen sijaan hän sai masennuksen ja ahdistuneisuushäiriöiden hoitoon käytettävää sipraleksia. Mies kertoo ottaneensa noin 20 tablettia ja käyttäneensä samaan aikaan alkoholia. Virhe paljastui tänä keväänä, kun hän etsi lääkettä uudelleen. Sotilaslääketieteen keskus on myöntänyt virheen. Suomirokin järkäle Eppu Normaali jättää jäähyväisiä Tampereella. Yhtye soittaa viimeiset keikkansa Ratinan stadionilla tänään, huomenna ja lauantaina. Parhaillaan käynnissä olevaa suurkeikkaa seurataan hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Paikalla on noin 30 000 fania. Venäjän hallitus sallii aiempaa heikompilaatuisen bensiinin ja dieselin valmistuksen, myynnin ja tuonnin helpottaakseen Ukrainan iskujen aiheuttamaa polttoainepulaa, kertoo The Moscow Times. Nykyinen polttoainestandardi tunnetaan nimellä Euro 5. Se otettiin käyttöön vuonna 2016. Hallituksen päätöksen myötä Venäjällä sallitaan nyt määräajaksi myös Euro 2, Euro 3 ja Euro 4 laatuluokkien polttoaineet. Ranskassa viime kuussa lomailleella naisella on todettu hantavirustartunta, kertoo uutistoimisto AFP. Ranskan ja Argentiinan kaksoiskansalainen on asetettu karanteeniin Espanjassa. Nainen on nyt täysin oireeton. Hänellä todettiin Andes-variantti, joka voi tarttua ihmisestä toiseen. Asiantuntijat arvioivat tänään jatkotoimia yhdessä Euroopan viranomaisten kanssa.
0: Classic Hits. Uutiset tuottaa. is.fi.
1: Matalapaine liikkuu huomenna Suomen yli itään. Sadetta tai sadekuuroja tulee päivän mittaan suuressa osassa maata. Paikoin voi ukkostaa. Pohjois-Lapissa on poutaista, lännessä sää poutaantuu ja selkenee päivän aikana. Länsituuli on maan etelä- ja keskiosassa puuskaista. Päivälämpötila on etelässä 20 asteen molemmin puolin, muuten yleisesti 15-20 ja Lapin sateissa 10-15 astetta.

On klubeja. Ja on klubeja. Ja sitten on Classic Hits Club. Minkä sinä valitset? Classic Hits Club. Lauantaisin ilta

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: Classic Hits.
1: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.
2: It ain't no country club either.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.

vuosikymmenistä ihanin, 80-luku. Tehosoitossa Classic Hitsillä joka arkipäivä. Aamuin illoin, tunti kasaria kasilta. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.

Moikka moi! Tervetuloa klubille, jossa sinä olet aina VIP. Classic Hits Clubin ovet aukeavat joka lauantai ilta 8:00. Nimesi on listalla. Astu sisään.

Did I disappoint you or leave a bad taste in your mouth?

Kaupungin viilein klubi on täällä. Eikä sinun edes tarvitse poistua kotoasi. Classic Hits Club tuo bileet luoksesi joka lauantai ilta 8:00.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.

tällä viikolla Eurythmicsin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Eurythmics Top 10. Lauantaina 10:00. Aamulla ja illalla.

0: Ei pukupakkoa. Ei tarvetta meikata. Et tarvitse kenkiäkään. Ole miten olet ja missä olet. Bileet tulevat luoksesi. Classic Hits Club soittaa parasta bilemusiikkia ajalta, jolloin musiikki vielä oli hyvää. Lauantaisin ilta 8-10. Classic Hits Club.
1: Kaikki klassikko hitit samalta kanavalta.
0: Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.

0: klassikkohittien tahtiin aina lauantaisin ilta 8:00. Classic Hits Club soittaa parasta bilemusaa niiltä vuosilta, kun musiikki vielä oli hyvää. Lauantaisin ilta 8:00. Classic Hits Club. Classic Hits.
1: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.